0: Осінь. Новий сезон. Нові емоції. Нова музика на твоїй волні.
1: Радіо «Прибой».